0: sa cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Essa é a Rádio Team 2000, simplesmente fantástica, da Vila Urbana para o mundo todo. Rádio Team 2000.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,